ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa roa, ko te kawa whakatikitiki, ko te kawa iahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira. Tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te orooro o i o matua. I puea e ia te taketake i ueue nuku i ueue rangi. Tēnei ko hohou ki rungi te tupua, ki rungi te tapito, ki rungi te kāhui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te whai au ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te Māori, haumi e, hui e, tai ki e.